0: Ae letwe.
1: Nga nga zole ka magate.
0: Ka o fela?
1: Nga nga ku mtabara. Kiko, kwa tete ka zonza ka nyara. Ika ka pela, kala kala uwe, kala la kwisi kiti mna wakati.
0: Hei la, uki atala watla kwa pa kwa pa bu.
1: Hei, kia kwa ma koma ki mta kwa. Kili mwe la ntate. Mipe yi mwara hafale li vito anda. Hei, kini nga kwa kwata. Ale mwonga, piti ka ale mwonga. Anna yi oke